0: Vi tar oss en morgenlæsjen som Marianne Kolvaldøy Prester skriver jeg og les.
1: Klokkan tutsjo, og skrønne nå popversteren. Hette sending til Jakob Magnussen.
2: Popversteren.

0: Du suger.
1: Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra? Vart du kvart du kommer fra?

0: Aberdeen. Her hører vi på tister og kåne på Fyrigrin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og her var det redd jeg lirer opp, kom så sent. Ja, besta sjommer fløy vi, så sent jeg vet jo hei. Her kom en på tister, han spurte,
2: where do you